0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: تو چھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات